0: Namboruna kore sanyo.
1: Ukagogwa mukaga.
0: Namboruna kore sanyo.
1: Ukagogwa mukaga.
0: Namboruna kore.